आनीले दूध रिदाई ले खीरंग। ठाकर कौ न वेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती। मप मप काटो जम की फासी, कहां करो जाती, कह करो पाती। राम को नाम जपो दिन राती, रहाओ रंग नरंगो सीमन सीवो। राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो। आठ पहर अपना खसम ते आवो, सोने की सोई रुपए का तागा। नामे कच तहर सो लागा, आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड़ उदक माहे जैसे भगत ध्यान मांडै। काहे कौ की जय ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना। रहाओ सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीनसी, आसा ते ना भावसी। रामा भगतै चेती अले, अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरै गारे, संसार सागर बिखै को बना। झूठी माया देख कै भूला रे मना, रहाओ छिपे के घर जन्म दैला। गुर उपदेश पहला, संता कै प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रेंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश पंच दोखया साध जा मैं। ताकी केत कयास माधो, अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। रहाओ त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच। मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए। काल फासा बद लागे, कछ ना चलाय उपाए। रविदास दास उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुर ज्ञान। भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने। संत देवा देव, संत ची संगत, संत कथा रस। संत प्रेम माजै, दीजै देवा देव। रहाओ संत आचरण, संत चो मार्ग। संत च ओलग ओलगणी, और एक मांगो भगत चिंता मन। जनी लिखावो असंत पापी सन, रविदास भणे जो जाने सो जान। संता नंता यंत्र नाही, आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे। संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊच पय है। गंध सुगंध निवासा, माधव सतसंगत शरण तुम्हारी। हम अवगुण तुम उपकारी, रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल। हम बपरे जस कीरा, सतसंगत मिल रही है माधव। जैसे मदप मखीरा, जाति ओछा पाती ओछा। ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी। कह रविदास चमारा, आसा कहां पयो जो तन पयो छिन छन। प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन, तुझे चरण अरबिंद पवन मन। पान करत पायो पायो रामैया तन, रहाओ संपत विपत पटल माया तन। ता मैं मगन होत ना तेरो जन, प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन। कह रविदास छूट बो कमन गुण, आसा हर हर हर हर हर हर हरे। हर सिमरत जन गए निस्तर तरे, रहाओ हर के नाम कबीरो जागर। जन्म जन्म के काटे कागर,
ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਇਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੈ, ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ ਰਹਾਓ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਰਸ ਕਸੈ ਲੁਭਾਨਾ, ਬਿਰਸ ਗਿਆ ਜਾਇ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਬਾਜੀ ਗਰ ਸਿਓ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨਿਆਈ। ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭੀਰੇ ਰਹਾਓ। ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬਉਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੰਡੀ ਅਨਭਾਤੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ, ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਲਤ ਜਲ ਜਮ ਫੰਦ ਪਰੇ। ਬਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਆਸੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਨ ਬਿਸਰੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੈ ਧਨ ਦੀਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕ ਮਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਗਾਨੇ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਧਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਮਿਲ ਜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦੇਉ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪੁਰੋ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ਰਹਾਓ। ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾ ਹਰਾ, ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਸੁਨਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੈ ਜਾਟਰੋ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆ, ਤੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਬਿਬੈ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਜੇ ਤਾਵੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਕਉ, ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਰਹਾਓ। ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ, ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ, ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਪਾਖਣ ਕੀਟ

तिसनो सुख सुपना नहीं, दुखे दुख वे हाए, कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए, एह मन वस ना आवई, थके कर्म कुमाए, पेख तारी पेख कर थके, अड़सठ तीर्थ नाए, मन की सार ना जाननी, हम मैं परम पुलाए, गुर प्रसादी पौ पया, बड़ भाग वस्या मन आए, पै पया मन वस होवा, हम मैं शब्द जलाए, सच रते से निर्मले, ज्योति ज्योत मिलाए, सदगुर मिले ना हो पाया, नानक सुख समाए पौड़ी, एह भूप तराने रंग, दिन चार सुहावना, एहो माया रंग सुंभ, खिन मैं लै जावना, चलदिया नाल ना चले, सिर पाप लै जावना, जा पकड़ चलाया काल, ता खरा डरावना, ओ वेला हथ न आवे, फिर पछतावना, सलोक महला तीजा, सतगुर ते जो मोह फिरे, से बदे दुख सहाहे, फिर मिलना पाए नी, जब मैं तै मर जाहे, सहसा रोग ना छोड़ई, दुखी मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श लेहे, सब दे मेल मिलाहे, महला तीजा, जो सतगुर ते मोह फिरे, तिन्ना ठौर ना ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे, दो चारण बद नाओ, नानक गुरमुख बख्शी से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो सेवै सत मुरार से भवजल तर गया, जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड गया, से दरगह पहदे जाहे जिन्ना हर जप लया, हर सेवै से ही पुरख जिन्ना हर तुद मया, गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पौ गया, सलोक महला तीजा, थाले विच तैं वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार, जित खादे मन तृप्ती है पाईए मोख द्वार, एहो भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार, एह मुदामणी क्यों विचों कढ़िए सदा रखिए और तार, एह मुदामणी सतगुरु पाई गुरसिखा लद्दी पाल, नानक जिस बजाए सो बुझ सी हर पाया गुरमुख काल, महला तीजा, जो तोर मेले से मिल रहे सतगुर से चित लाए, आप विछोड़न से विछड़े दूजे पाए खुआए, नानक विण कर्मा क्या पाई है, पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी, बह सखिया जस गावे गावन हारिया, हर नाम सलाहो नित हर कौ बलिहारिया, जिन्नी सुन मन्या हर नाओ तिन्ना हो वारिया, गुरमुखिया हर मेल मिलावन हारिया, हम बन जावा दिन रात गुर देखन हारिया, सलोक महला तीजा, विण नामै सब परम दे नित जग तोटा संसार, मनमुख कर्म कमावणे हम मैं अंध गुबार, गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार, महला तीजा, सहजे जागे सहजे सोवै गुरमुख अंदन उस्तत होवै, मनमुख परमै सहसा होवै अंतर चिंता नींद ना सोवै, ज्ञानी जागे सवै सुभाए नानक नाम रतियां बल जाओ पौड़ी, से हर नाम ते आवै जो हर रतिया, हर एक ते आवै एक इको हर सत्या, हर इको वरतै एक इको उत्पत्या, जो हर नाम ते आवै तिन डर सट कत्या, गुरमती देवै आप गुरमुख हर जपया, सलोक महला तीजा, अंतर ज्ञान ना आयो जित के सो जी पाए, विंडठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाए, नानक शब्द पछाणिए नाम वसै मन आए, महला तीजा, एका बाणी एक गुर एको शब्द विचार, सच्चा शब्दा हट सच रतनी परे भंडार, गुर कृपा ते पाई अन जे देवै देवनहार, सच्चा शब्दा लाभ सदा खटिया नाम अपार,
ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਰਮ ਪਿਆਵਣ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੈ, ਕੂੜ ਆਰੀ ਰੱਜੈ ਕੂੜ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵੈ, ਜਿਸਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਕੂੜ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਵੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੇਖਾਂ ਚੌ ਚੱਕਿਆਂ ਚੌ ਵਾਇਆ, ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ, ਏਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਾਉ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਪੀ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਤਿੰਨ ਤਿਗ ਪਹਿਨਣ ਤਿਗ ਖਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਤੋਟਣ ਆਵੈ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਚੋਲੀ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ, ਕੱਢ ਪੈਦੀ ਭਗਤ ਕਰ, ਹਰ ਪਾਠ ਲੱਗਾ ਅਧਕਾਈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਂਤ ਕਰ। ਕੋਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਣ ਹਾਰਾ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਕਰ, ਸੋ ਬੂਜੈ ਹੋ ਵਿਵੇਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਹਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਤ ਹਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਪਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥੈ ਗਿਆਨੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਅੰਤ ਦੁਖ ਪਉਤਾ ਆਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਿਆਂ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਪੰਡਤ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ ਸਭ ਜਗਤ ਖਾਏ, ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿਆ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਪੰਡਤ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਨ ਭੱਲੈ ਪਾਏ, ਪੜ ਥੱਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਓ ਅੰਦਨ ਜਲਤ ਵਿਹਾਏ, ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੋਣਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਪੌੜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਸਾਈ, ਜੋ ਹਰ ਦੱਸੇ ਮਿੱਤ ਤੇ ਸਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ। ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ, ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੰਡਿਤ ਮੈਲ ਨਾ